0: 郭大哥，哎，郭大哥，这腿伤怎么样？没事，没伤着筋骨。哎，我得告诉你一件事情，你猜我看见谁了？
1: 谁？
0: 关羽哥哥，
1: 他还活着。
2: これは郭襄殿の記録です。あいつ疑ってんの？そうです。疑います。その傷から見ると何も証明できないんだ。加賀、見てください。郭襄殿の傷は貫通型だ。先週林の傷とは形が違います。そして、ジャンワン天を調べた。 父は張景花です。情報によると張景花と郭襄殿はいい関係だ。これで判断できる。昨夜助けに来たのは蘇海龍。こんな時間で突然現すのは偶然ではないだろう。もし郭襄殿は蘇海龍のスパイなら、保存長が間近い殺したんだ。はい。
3: 今から郭襄殿を逮捕しますか？尋問するか？あいつを騒ぐな。逮捕した女調べたか？あ、調べた。关羽という老鹰关親父の娘だ。今病気は安定して、加賀あいつを憲兵隊牢屋に移動しませんか？結構だよ。餌として蘇海龍捕まる。すぐ人員を手配して。
4: 病院を監視しろ。報告を、バレないように。発見したい。すぐ逮捕しろ。
5: はい。
4: 郭襄殿なら、また利用価値がある。
5: はい。
4: 哎，板垣太君，哎呦，您怎么来了？
5: 你好，你好。
4: 哎呦，这太不好意思了。
5: 太君，你这来就来吧，还拿啥东西啊？
4: 郭署长啊，
5: 你受苦了，你英勇顽强的精神十分令我钦佩。
4: 哎呀，您可千万别这么说，这我是应该的嘛。今天有点遗憾，就差那么一点点，要不我就成功了。嗯，是因为我的疏忽，伤怎么样？
5: 没事没事，一点皮外伤，刚才医生都给看了。不过这医院的大夫，这医术真的高明。
4: 嗯，哟西，你对帝国的忠诚。
5: 我们将永远铭记。
4: 哎，对了，太君，那帮家伙抓到了吗？
5: 我们会尽快逮捕的，一定会给你报仇。
4: 抓到他们，我一定要一个一个把他们亲手枪毙了。
5: 郭署长，你好好休息，我告辞了。
4: 太君，怎么说走就走呢？哎哎，你这乖乖说，太君。

0: 门口有日本兵的地方，估计是关押可乐的地方。走。
1: 看看，看到这碗没收没的。
2: 何が動きあるか。
1: 今までは異常なしです。
2: 予断はするな。必ず戻ってくると思うんだ。よし、病院行ってみる。
3: 不假不假，哎，起码够装备一个班的。
4: 二进，去把小蜜蜂他们叫来，商量一下营救计划。
0: 嗯。
5: 是去救关羽哥哥，
6: 没准。
4: 张鹏，你留在这里，接他们跟我去陆军医院。
3: 多带点手雷。

0: 西川かか、
1: いえ、
0: あの女を救うやつ捨てに包囲しました。ただし敵は病院の西側の方に拠点があります。それのせいで今の頃まだ潜入をできません。
1: 高知の援護部隊が不甘が修理する。お前逃れ、攻撃続くろ。強権する時間与えるな。覚えろ、息取れ。
2: はい、すぐに高知を占領していきます。
1: 行け。

0: 医生の確保。
1: 状況はどうだ。
2: あの女は捕まった。でも増援部隊は逃げました。
1: 何？
2: 申し訳ない。
1: バカ。損害状況はどうだ。
2: 大きいです。
1: 畜生。これは恥だ。
3: 屋上で派遣したです。チェコ式機関長です。
1: 宋海龙はどこからこの武器を。
4: 太遗憾了，苏海龙的计划没有成功。
5: 不遗憾，一点都不遗憾，因为姑奶奶早晚会把你给砍了，你等着。
4: 我倒要看看你的嘴有多硬，等你到了宪兵队的监狱，你就知道了。
1: 再来一个，
6: 走。

0: 報告。
1: どうだ、
0: 気を失ってる。拷問続けますか。こいつは手術を受けたばっかり、もはや限界です。
1: バカ、同情してんの。意識が戻ったら続けろ続けろ。知らなければいいんだ。どこまで我慢できるのだ。
0: はい。
1: 待て、来い。
0: 了解。
1: 覚えろ、この三人を先日用意した牢屋に移動して。意味わかったか。
0: すぐ用意します。
1: で、

0: 加賀、关羽が剣兵隊の親に移動しました。残念のは昨夜の行動で蘇海龍を逮捕できなかった。
1: この蘇海龍は本当にしつこいんだ。何回の準備であいつを逃がされた。今度こそあいつを始末しろ。
0: はい。現在張婉婷ら三人が我らの手にいる。これは最後の踊りで。
1: まだ何も言わないのか。
0: はい、口堅いです。俺は郭襄東を利用したい。
1: 現在郭襄東が我ら内部に隠れた情報員のことを確認できないか。試してもいいよ。
0: 加賀、もう一つお願いがありますので。
1: よし、行ってみ。よし、そして部隊であの山の出入り口全て封鎖しろ。絶対奴にチャンスをあげない。分かってんのか。
0: はい。
2: 伤口恢复的不错，但是这几天千万不要乱动，您还需在医院静养一周就可以出院了。
3: 啊，谢谢你啊。
2: 好好休息。
3: 郭大哥，腿伤好点没？
4: 你出去吧。
3: 是。
5: 怎么样？了解到什么情况？
6: 这个具体情况回头再说。现在问题是，关羽哥哥已经被转到宪兵队的监狱了。
5: 哎呀，那可就糟了。进了宪兵队的监狱，十有八九不能活着出来。
6: 龙哥的意思是，实在不行就叫上山上的兄弟强攻宪兵队监狱。
5: 那可不行，绝不能干这种蠢事啊。

0: 晚听了三人を処刑することを、コシャンドに伝えた。さらに明日の宴会もあいつを誘った。
1: カカ、コシャンドと一緒にいると危険すぎるじゃないか。
0: 危ないと言っても、あいつは一人だ。残りは君に頼んだぞ。
1: すでに準備しました。苏海龙ら憲兵隊牢屋を突撃を防ぐために、事前こそ三人を他の牢屋に移動しました。
0: うん。よし。
1: 集計場の周りにも待ち伏せを用意した。今度こそ苏海龙が現れたら殺せるんだ。
0: よし。明日君のいい知らせを待ってるぞ。
1: はい。
2: 郭大哥说，你们只要能安全的回来，他就不会有事。
3: 他明知道这是个坑，为什么要往里跳？板垣这只老狐狸。他只把行刑的地点和时间告诉了郭大哥，看来板垣和石原已经开始怀疑他了。
4: 那郭大哥不会有啥事儿吧？
3: 郭大哥要是出了什么事儿，我豁出这条命也得去救他。明天把郭大哥那边的情况一定要及时的告诉我。
5: 姑爷，那咱们到底是救还是不救啊？
3: 明天就会见分晓了，今天晚上大家各自准备。
1: 郭相当的動きは、
6: これは彼の外出記録です。
1: 異常がないのが、
6: いつもの通りです。ただし、
1: ただし何？
6: あいつが運転手を変えた。
1: 運転手？調べたか？
6: 年は40歳頃、突然に雇われた。あいつの専用担当士。この人の記録は一切ございません。
1: すぐ調べてこい。もし不審だったらすぐ逮捕しろ。
6: はい。

0: 安静点里边。
1: 私は明美智恵子です。ドア開けてください。重要な情報があります。
0: あんた日本人？
1: はい。開けなさい。二人が起きる前に早く。
0: 待て、今開ける。

0: 監視続けろ。油断だけはすんな。以前から見るとこの蘇海龍は我々思った以上ずるいんだ。向こうの動きは予想できない。板垣殿の方は状況があるか？
1: ご相当はすでに会場に入った。板垣殿に軟禁された。こっちの情報は待ってます。
0: よし、

0: 你拔第一颗手雷引爆之后，一定要想办法保全自己，然后再过五分钟引爆第二颗手雷，尽量烧一些东西，这样我就可以找到你了，听见了吗？
1: 行了，我知道了。
0: 好，你把电话给婉婷。
2: 啊，你接电话。
1: 海龙，
0: 你都好吗？
1: 我很好，你放心。
0: 我又听到你的声音了。
1: 我也一样。
0: 你好好保护自己，我会救你出来的。
1: 我等着你。
3: 大小姐怎么样了？
0: 跟我走。
3: 走了。
4: 苏海龙，都靠你们的。
5: 報告。
4: 爷。
5: 周りを捜査したが、蘇海龍の姿はありません。
4: 絶対捕まえてみせる。
6: 我向東野文正秀を逮捕した。彼の身分も確認できました。
4: 早く言え。
6: ハルビン特務官のシラにあいつの名前を見つかりました。あいつは放電共戦党の一員です。
4: あ、これも一回だね。いいね。奴は今どこだ？
6: すでに憲兵隊に抑えた。拷問進行中。
4: 行こうか。行こう。

0: Saga! Toji Gome! Sinazuna!
1: Stao Kanta Mitai!
2: そこの方は何かあったみたい。
0: そうか。
3: 佐久会長。

0: どういうこと？
1: 倉庫は爆発した。奴らは警備を殺した。でもまだ倉庫の中にいる。
0: トムガの奴らに生きとれと伝えろ。あと部隊を連れて倉庫行こう。
1: はい。
0: 待て。今すぐ板垣殿に郭襄東は共産党である証拠をつかんだ。しばらく待ってて、あの女たちを捕まえたらすぐに向かう。そして宝殿飯殿に増援配置しろ。
1: かしこまりました。
0: 行け。
2: 这帝国的女儿红啊，就是比咱这奉天城的烧酒好。好喝。
3: かが、連絡が入った。ソハイロンがいなかった。だが、郭襄東の運転手を逮捕した。共産党と確認した。あと、女さんに倉庫から出そう。状況を抑えた。総援部隊逐次到着します。
4: 郭署長、失陪了。我有件公务要去处理一下。
5: 等等，谁也走不了。

0: が何人いる？
1: あと2人生きてる。あと4人外から救えてきた。
0: 苏海龙は？
1: 私外の警備なので、突然の状況で中の警備全員やられた。はっきり見えなかった。
0: お前ら任務完了だ。下がっていいよ。
1: はい。
0: 彼らの遺体を日本に運べ。彼の親戚は慰謝料をもらえる。
1: はい。
0: 各部隊攻撃せよ。
2: 攻撃用意。

0: 伊达垣殿の状況どうだ。
1: 生きてます。でも大塩殿に拉致された。
0: 郭署长，
2: 别动，
0: 别开枪。
3: 你们长官很安全，但只是眼前，听我的安排。
0: 有什么条件请提吧。
3: 让石元儿马上过来跟我对话。
0: 好好好，我马上去通知石元儿长官。

0: もうすぐ暗くなる。そのままではどうしようもない。攻め込みますか。
1: カラ、イタカヒ殿は危ないです。
0: なに、
1: 大下殿は法天浩殿でイタカヒ殿を拉致した。石原殿と面会したいです。
0: ご安心と。バカ、どうしますか。すぐ攻撃をやめろ。ここを回り込

0: 张婉婷たちの情報あるかい？
1: 张婉婷たちは町外に逃げられました。あいつの車を見つかりましたが、中に人はいない。
0: 公務の方はどうだ？
1: すべての手段を使ったが、あいつは何も言わない。
0: 今牢屋に電話しろ。公務はやめていいよ。この郭向東は法廷にある共産党の担当者。すっかり人気者だ。
1: 新居に送りますか？
0: いらねえよ。明日法廷の商店街で郭向東とその連中を処刑する。明日法廷の官員と一般市民を全部呼んでこい。あいつらを知らせるのだ。国王を逆らう結果をな。
1: 苏海龙さえ来れば今度こそ絶対に貸さない。
0: 俺の知った苏海龙は手を出すことはないと思う。周りに一般市民が多いからだ。
1: このままほっとくんですか？
0: 処刑するの様子を見せるのが目的だ。郭向東の地位で殿の魂を弔うんだ。
1: あの日逮捕した警察たちも一緒に処刑しますか？
0: ちゃんと調べたか？
1: 調べました。特に問題ないです。
0: 分かった。あいつを処刑場に連れてけ。
1: かしこまりました。
0: 行け。
2: 快快快，来，老乡。
3: 好。

0: もしもし、石原だ。
1: 土井原だ。
0: どうも、カカ。
1: すでに命令を受けただろう。
0: はい、私すでに受けました。
1: これから本店のトムカ、お前が仕切ろ。板垣カカの期待に応えろ。
0: 絶対同能たちの期待を全力尽くします。
1: そうだ、それにもう一件。
0: どうぞ。
1: 新しい司令が決めた。
0: どの方ですか？
1: それは福田大佐だ。
0: かしこまりました。
1: もし新居に来るならいつでも連絡せよ。
0: はい、ありがとうございます。

0: 報告、福田大佐は東門に到着しました。迎え来なさいと。
1: 福田大佐、お前帝国の軍人だ。こんなに慌てててどうすんだ。馬だ、これから行く。
0: 加賀、そして東門にあった郷祥殿たちの死体が消えました。
1: なんだと、消えた、バカ。

0: すいません。遅れまして、誠に申し訳ございません。
1: こんな考え式は本当に意外だな。先輩の生徒は本当に期待と違うんだ。及ばないな。
0: 加賀、この事件全部私のせいです。稲垣加賀と関係ない。どうか長官、死んだ方に恐れを持ってください。
1: 恐れを持つというなら早く暗殺者を探したぜ。亡くなった兵士と彼らの家族に答え出すのだ。
0: はい。
1: 専門家の仕業だ。

0: 中村君、この死体たちから何を分かった？
1: 私は昨夜死体盗まれたのは周海龍の仕業だ。
0: 周海龍？
1: はい。
0: あんたなんで分かるんだ？
1: これは法務課の作業だ。福田課か、出発でよろしいでしょうか？
2: 戻れ、すぐ軍事会議をやろうだ。
0: はい、はい。

0: 板垣の死は確かに帝国の損だ。
1: はい、板垣殿、確かに容赦だ。
0: でも彼の時代もう少しだ。
1: 長官、先に部隊を見てきますが。
0: 明日にする。まずお前が報告しろ。
1: はい。宝天城年は兵力2万名、城南と城北は各1万ずつ、そして牢屋は2軒、1軒は警察、平日は庶民を入れる、もう1軒は帝国の犯人よ。
0: これは知ってる。今宝天の兵力状況はどうだ。
1: 平日は見回り以外は、それは石原閣下が中で出した、一番車の周りに駐在した。
0: また石原が。
2: 江峰回来了。
3: 在哪？
2: 他一回来就把自己关在房间里，我问他啥他都不说话。
4: 大小姐情况怎么样？
2: 他好多了。

0: 仲間かい、なんでここに。
1: 石原殿、土井原殿は板垣殿の死が君への刺激が大きいと知った。だから見舞いに来ました。
0: ありがとう、お世話になったね。大丈夫だ、いいんだ。
1: 軍人としての戦う意志がまだ戻ってないようだ。軍人として酒飲むだけではないだ。
0: 中村君、言う通りで、まだ回復してない。
1: 実は話したいことがある。福田と板垣殿、その二人は戦術への意見は間違えた。福田は弱好きです。冒険嫌いな人です。
0: 理解できないんだ、なんであいつを法典に送るんだ。
1: それは司令部の最高命令だ、執行すればいい。
0: 知らねえ知らねえ、なんで指揮できない人を指揮するんだ。そうすると吉水の計画は全部失敗になるんだ、わかんねえのか。
2: 落ち着け、座ってください。
1: 問い払うかか、わっざと言った。その気持ちを抑えろ。トムカはもう君の舞台だ。考え方を変えて。今の状況は共産党、国民党、またソ連人、我らの満州国を狙っている。現在我らの戦場は南へ伸びている。ここは本当の候補です。
0: いいんだ、こうなら俺は前線に行けるのだ。
1: 板垣殿を忘れたか、
2: 復讐を忘れたか。君の敵は吉水だ。
0: 吉水。

0: 我が軍の重祭司は火をつけられた。我が資料倉庫も火をつけられた。領事倉庫もやられました。
1: 損害はどうだ？
0: すぐ発見されないので損害は大きくないです。ただし領事倉庫全滅です。計算すると10万キロなくした。
2: バカ！
0: 保健所内最近事件も多いです。憲兵隊長1名、保安隊長1名、情報員1名を殺されました。そして情報員を殺した奴は情報センターの窓から逃げた。かかった時間は5分に経つ。憲兵隊が来る前に姿を消えました。多分計画ある。
1: 手がかりあるか。誰の仕業か分かるか。
0: 生き残った人から言うとスーハイロンの仕業だ。
1: 石原に電報せよ。法廷に戻れと伝え。
0: はい。
3: 现在这丰田城已经被折腾得翻了天了，福田那家伙都已经焦头烂额了。据我所知，福田已经给石原发了好几封电报，哎，他要再不回来，就直接军法处置。
4: 哎呀，姑娘，你可别说，你这招还真挺好使啊。
5: 这也是没有办法的办法，还是先等等山上的消息吧。

0: 鬼嚟？好过佢，嘉嘉，苏海龙，后天你还来挖你打，
1: 基本的迷路。
0: 嘉嘉，もう少し時間をくれて、チバさんを保護したら必ず奴を取るのだ。
1: チバさんの先祖たちはこの周りに一番強い帝国部隊と聞いたが。

0: 今天日子多好啊！你们大家赶紧吃饭呀，赶紧吃啊！
1: 今天海龙在，我不跟你们计较。哪天你们要是给我招不高兴了，我就把你们那些陈芝麻烂谷子的糟事全都给你们说出来。
2: 玉哥哥脾气真是爽快，
0: 来吧，不跟他们一般计较，吃饭吧啊！
3: 哼，
1: 看在你们大小姐的份上，我就不跟你们一般见识。
4: 来、干。
5: 伊高垣の後任者として命令された法廷のことをわからないので、いろいろなことをお前によろしくね。
4: はい、私は頑張ります。
5: 豊原画家がお前を法廷の友顔を任したが、それも見たはずだ。あれは全部総海郎の仕業だ。
4: だから、お前の職務変わりたい。カカ、私をどこに送るんですか？総海論のあの日は、駐在倉庫の10万キロの食料を燃やした。カカ、カカの意味は、私の軍事権利を取るんですか？
5: 大日本帝国の軍事同士で戦場で死なねばならんのだ。私絶対認めません。指揮権がなくても天皇に忠を尽くせるのだ。医者だ、英雄中止好きだ。それに指揮権あげないと言ってない。お前はまた帝国の軍艦なのだ。
4: カカ、
5: この間発生したことを 早速調べてくれ。城内で自由に兵を使える。兵種がない総廃炉を捕まえ、じゃないとクビだ。軍事界での役

0: 今日からトムガは俺が引き継ぐのだ。
1: 天皇陛下万歳。
0: お前らこの間の任務は一つなんだ。それは苏海龙だ。
2: この間宝天城に発生したことを全部苏海龙と関わりあるのだ。
0: 苏海龙の考えが俺わかる。奴は福田不宁の時期事件を起こしたいんだ。我らの目玉を吸収して千葉さんの方を助けたいのだ。だが福田大佐はその中の意味分かってないのだ。
2: それでも苏海龙が城内にいると言えない。
0: まず苏海龙は人を助けた後は離れてない。奉天にいるのだ。その後近くて共産党も現れてないって、これどういう意味だ。それは苏海龙と张婉婷はまだ奉天にいるんだ。
2: カカの言う通りです。
0: 現在奉天の地下組織は我らに潰されたんだ。でもまた新しい共産党が入ってくるのだ。奴らは苏海龙と张婉婷に連絡するのだ。新しい行動があるんだ。
2: カカご命令ください。
0: お前らちゃんと見張ってろ。怪しい者を逃がすな。この姓を利用して苏海龙を捕まるんだ。始めよう。
1: はい、はい。

0: 七通りに郭向東と女の身分を再確認した。
1: 何か状況あるか。
0: ハルビン方面からの情報によると、奴らは共産党満州国の情報拠点です。異方向の連絡手段を使っているので、その上は不明です。
1: 情報拠点なら、上層と連絡する方法あんだ。
0: 渡航官の情報でこれを証明した。あいつらは逮捕される前に、法店内は確かに無線通信を発見したことあり、だが通信を発見した時点ですぐ消えちゃう。その後は何回も試したが、全部失敗した。
1: お前の話だとこのラオバンは突然現れた。ゴアシャンドのドライバーにもなったって。
0: そうです。
1: 捕まるところはどこだ？
0: 二金街の近くです。
1: 二金街？行くぞ。
2: 江队长来
3: 了。啊，快坐。江峰，情况怎么样？
4: 石原二已经被免去了军事管理权，而且福田给他下了最后通牒，让他

0: 私たちはキュンキュン経営者です。南京の方面に伝えます。
1: 証明書。軍隊に入ったことは。
0: ああ、満州で廃棄し地上勤務です。長官分かりました。
1: 軍法の跡がある。
0: ああ、さすがですね。

0: ないよ。
1: お前、知識人か。
0: はい。各国大学を進むんだ。
1: なら、基礎的な技能は持ってんな。
0: ママです。
1: まあ、ある球児の死でな。ずっと意味がわからん。分かった。教えてくれますか。
0: 何ですか。
1: 連勝法中不相逢、僕バージョン相逢。ある女の子から聞いたんだけど、ずっと意味が知れたみたい。どんな意味なんだろうな。
0: どこかで見たような。しかし見よう。忘れますよ。
1: まあ思い出したら。手紙を書いて教えてよ。
0: 必ず。

0: ふざけんな。途中停車して待機なんで。
1: 師団長と大佐のご意見としては、シナ君堂と高台はすでに人間県庁に浸透し、囲い撃ちを展開、稼働発見台が途中で停車してもらいたい。それにシナ発見軍南京総本部もアンチスパイ専門家に出動させて調達に用意させました。
0: カトンコの肝玉、ますます弱くなったね。2万余りの皇軍兵士を持つ者のちっぽい軍刀とこだよ、怖がるもんか。
1: 調査いたしたところ、中村氏の一人息子中村一郎を殺害したコプラ特攻隊です。
0: 中村氏の息子さんを殺したか。面白い話だ。
1: はい、
0: 中村氏は息子さんの仇を討つようだな。我々は義中兵士、参与する必要はない。次の駅は
1: 慶州です。
0: よし、慶州で休め。
2: 我们进去出来都很顺利，该得到的资料都到手了。
3: 看来不像有什么防备的。我跟他们的士兵聊天的时候了解到，他们没有接到任何的异常命令，都在准备上前线。
4: 但是那个宪兵队长总让我觉得心里乱跳。
5: 他长得帅，当然心跳。
6: 哎，我都有经验了。
7: 你真踢啊你啊，这可是你先动手的啊。
2: 别闹，

0: 哎，没事吧？
1: 怎么？
2: 你没被暴揍一顿？
3: 林子亮，
0: 嗯，
3: 给我一巴掌。
0: 这可是你说的。
3: 赶紧的，别废话。
1: 我可真打了，
0: 打不打你？
1: 你还打上我你？
4: 林子亮，别闹了。
2: 到底出什么事情了？
3: 我有媳妇儿了。
0: 真的呀？
5: 哎，难道阿莲嫁给你了？哎，苍天啊，怎么不开眼啊？哎，那么个如花似玉的姑娘，怎么会嫁给你这个吃软饭的？
2: 真的是封建主义啊！这就是封建主义，封建主义害死人呐！
3: 不知道今晚上要死，
0: 知道呀。
5: 哎，那为什么还会嫁给你这个活死人？
6: 北田司令官の命令、列車停止に止まり、こっちの情報待ちだ。
7: よし、突撃部隊が今夜出陣すれば、必ず我が佐渡師団のものになる。
6: はい。
7: 山本君、どうした？
8: いや、突撃隊は罠にはまるでしょうか。
6: はまなくても彼らの拠点に突入して袋小路に追い払ってやる。
7: そうだ、我が下には1万以上の物語精鋭の兵士がいます。突撃隊のいくらすごいと言っても、わしは砲兵を配置し病院を爆破だ。
6: はい。
8: 病院には200以上もの航空の負傷兵がいます。
7: 重要なことに対し引き優しくはいかん。参戦部隊に通じして今夜手を出せ。突撃隊を捕らえるな。
6: はい。

0: が行く手はあるか。
1: どうだ、奴らを生け捕りにすることができる。
2: 参謀長に命令を下した。
1: 本部のお前がどうであろう。
3: お願いします。
2: 私にも用がある。無情にはならん。七人のしなるとこができる限り行かせる。

0: こんにちは。我らは松之下憲兵隊所属。松之下憲兵隊待ってか。親が銃して発見されてきた。目が赤いね。どうした？休んでないか？このクソ特製のだね。我らは一週間も休んでないんだ。
1: ああ、そうですね。おお、こんばんは。

0: 先何喋ったの。
1: ああ奴らに言いました。お前ら希望ないって本当に裏切られたと。
2: 解除身上武装。
3: 可不，
2: 严德六，这是命令，
4: 陈参谋。
3: 哎，书生，你怎么把枪放下来了？
5: 如果你们相信陈教官，就放下武器。
3: 程元刚，你自己知道不会好下场。

0: 死刑？
1: はい、死刑です。
0: 面倒だな。監獄の中で奴らを片付ければ良いではないか。
1: 角閣下、私は帝国大学法学部卒業です。
0: そうだ、
1: 言うず聞かないやつだと思いますね。
0: いや、そんなことはない。
2: 軍法に従ってこの戦争犯罪人を処理していただければ。
1: そうすれば自分の心も落ち着きます。
0: それでは君に処置を任せよう。

0: らはまた来る可能性あるから警備を許可して。はい。
1: 打开投弹舱口。
2: 打开投弹舱口。
3: 投弹舱口准备完毕。
2: 投弹舱口准备完毕。
1: 拆除炸弹引擎。
2: 拆除炸弹引擎。
1: 投弹，
2: 投出。

0: 血液不足がひどく。
1: オペの用意、急げ急げ。
2: 以上のようになります。岩本君は今病院で手術中です。命の崖っぷち。何かご指示ございませんか。
3: もうね、行け。